Quyoshli oyoz, do'stlar, boshpalovsiz qozonimizda 12'da 40'lik ko'rsatuv studiya monitori ham ehtibor do'stlarim. Bulg'or radiosini qutlov tabriknomalar 12 bilan 1 orasida kunduz qabul etib olinadi. 8 bilan 9 orasida kech bilan qabul etib olinadi. Qutlov yo'llov usullari to'g'risida tag'in bir qat aytdim. Bizning saytimizga qabul etib olinadi. Maxga do'stlar qutlovlar qabul etib olinadi. Max nomeri bor tik. Salomlar yo'llar uchun interaktiv sizni xabarlashuv uchun so'rov fikrlashuv uchun bulg'orradio.com hamda xotlar yozig'iz do'stlar xotlarigiz ashada shloyik bulg'or radiosi do'stlarini tabriknomalaringizni yuborishga mumkin. Tatariston Qozon shahri Maksim Gorkiy o'rami 15-yurt bulg'or radiosi jirli salom topshiruvi. Bizning indeksimiz 420-015 qutlovlar bilan bayli so'rovlaringiz to'g'ri ekan. Ush kunlarinda saqatlarinda sholtira turgan mumkin do'stlar ayi bulg'or radiosi. Bulg'or radiosi ham Qozon shahrining kodi 8-843-570-50-95 8-843-570 код Қозан шәһәренең 570-50-95

Yozimizning she'ri bizning eng go'zal kunlari, eng go'zal mezgillari do'stlar. Intega endi sheshaklar ota turgan moyimizning 15-chi kuni. Bugun 14-chi moy ham tip-tigal 10 kundan do'stlar bilasizmi, endi sabon to'ylar paradi boshlanib ketdi. 24-chi moy bu yil bizning Antaliyada Tatar milliy bayrami sabon to'yi o'zbek bilasizmi mana. Shulay tibinda bizning sabon to'y bayramlarini, milliy bayramlari bizga start beriladi do'stlar. Ham Antaliyadagi bizning millatdoshimiz Tatariston madaniyati jamg'iyati yetakchisi Taniz Diyola xabar etuvchi milliy o'yinlar, yorishlar, rizqlar, jurbiyular, diskoteka bular borsida Antaliyada dengiz bo'yinda uyushtirilgan kechki soat 4:00 mana shulay deb